לנו לומר 13 וזכור לנו היום ברית 13 כמו שהודעת על הענב מקדם כמו שכתוב